Tajla Laura Sithol nastupa pod imenom Tajla. Rođena je 30. januara 2002. godine i ona je južnoafrička pevačica i kantautorka. Nazivaju je kraljicom pop pijana. E sad čućemo pesmu Is It Love koju će nam pevati Tajla, ali nećemo da zaobiđemo i tu super saradnju sa Nilom Rodgersom i Damijanom Davidom u numeri Talk to Me.

Servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži na beogradskoj opštini Zvezdara danas od 8 do 22 časa bez vode će biti potrošači u ulici Dimitrija Tucovića na delu od Batutove do Čingrine, zatim u Čingrinoj, Preševskoj, Milana Rakića i okolnim ulicama u ovom delu grada. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počeli su juče i trajaće do 3. jula, dok će Državni univerzitet u Novom Pazaru tokom dana objaviti preliminarne rezultate svojih prijemnih ispita. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi Srbije danas dežuraju u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davoci mogu da daju krv u periodu od 9 do 15 časova. Danas će

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Sloter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
3: Eko.

Sloboda i mene doziva, jer smo došli do samog kraja domaćice i komšinica i Jelena Knežević, koja se druži sa vama u nastavku u novom izdanju emisije Brza traka. Vas pozdravljaju Nina Nikolić, Žarko Vladetić, Miloš Popović, Popi, Ksenija Radović. Uskoro najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1. Do slušanja.

15 sati 17 minuta, vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Somber ima novi singl, objavljen pre nekoliko dana, dakle nešto sveže nam stiže iz Warner Brothersa. On je i autor kompozicije, ali i teksta. My Body is on 3.

Taylor Swift i numera I Knew It, I Knew You, tu i predlog broj 9, grupa, odnosno stižu nam Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello sa pesmom A Journey.

Britanska pevačica Charlie XCX i pesma Wink Wink, treći singl sa njenog 7. studijskog albuma Music Fashion Film. To izdanje zvanično izlazi 24. jula. Vreme je za predlog broj 5. Menjamo ponovo zvuk. Stiže nam grupa Europe sa pesmom The Cult of Ignorance.

Američki muzičar, role model i numera High Hopes 3000, vodeći single s albuma Chuck Timely and the Hourglass, a sada predlog broj 8, Taylor Swift i numera I Knew It, I Knew You.

Američka pevačica Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, soundtrack iz animiranog filma Priča o igračkama 5. Idemo na pretposlednji, deveti predlog, stižu nam Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello sa pesmom A Journey.

0: Eko.
1: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

Stvar koja je svirala malo čas, zove se Ritmo, Rafa FL u potpisu, a oni koji se sećaju kolegijale iz 80-ih, znaju da se tada, početkom 80-ih, na Radiju 202 vrtila verzija Rodolfo i Sutipika kolegijala, zatim sredinom 80-ih, ona čuvena pesma iz Italo Disco Zone, Gary Lowe i La Kolegijala. Ovo sada je neka nova priča, opet koja vuče malo na Italo, Mind Enterprises i Burn It.

Pa da, jednom Bee Gees, uvek Bee Gees, pa i u 90-im. Mislim da bismo i prepoznali i da ih nisam najavila, to je bila pesma Alone. A vreli ritam 90-ih u punom i pravom smislu je ono što sledi na 202-ci. Pre nego što je postao hollywoodska zvezda i glumac nominovan za Oscara, Mark Wahlberg je bio poznat kao Marky Mark. Prvi put je stekao slavu kao mlađi brat Donija Wahlberga iz uspešnog boys benda New Kids on the Block. Mark je sa 13 godina bio jedan od originalnih članova grupe zajedno sa Donijem, ali i grupu napustio posle nekoliko meseci. 90. počeo je da snima sa ekipom plesača i repera kao Marky Mark and the Funky Bunch, ostvarivši hit pesmom Good Vibrations sa njihovog debi albuma Music for the People. Album koji je producirao njegov brat Doni dostigao je prvo mesto na Billboard Hot 100 listi, a kasnije postao i platinasti single. Moćni ženski vokal koji peva čuveni refren It's such a good vibration

90-ih jeste bilo puno grupa koje poput Everything, koji upravo odašu u fade, danas pamtimo po jednom hitu, ali su takođe neki već veliki bendovi napravili neke od svojih najvećih pesama, kao na primer Iron Maiden. 92. godine oni su objavili 9. studijski album Fear of the Dark, poslednji na kom je glavni vokal grupe bio Bruce Dickinson, sve dok se nije ponovo vratio 99. godine, a doneo nam je jednu od najvažnijih pesama u istoriji heavy metala i apsolutni vrhunac svakog njihovog koncerta, isto imenu pesmu Fear of the Dark. Često se navodi da najveća magija ove pesme ne leži u studijskom snimku, već u njenom izvođenju uživo. Pesma je strukturirana tako da publika masovno peva uvodne i središnje gitarske melodije, što stvara neverovatnu povezanost između benda i desetina hiljada fanova na stadionima, pretvarajući koncert u neku vrstu plemenskog rituala. Tako se verzija sa festivala Rock in Rio iz 2001. smatra jednim od najboljih live izvođenja u istoriji roka. Slobodno napravite i svoje live izvođenje uz radio, jer Fear of the Dark sledi posle jednog pravog klasika 90-ih sastava The Black Crowes. Tokom 92. kada je, utvrdili smo već tu lekciju, svetskom muzičkom scenom dominirao grunge zvuk iz Seattla, The Black Crowes su radili potpuno suprotnu stvar. Objavili pesmu koja zvuči kao eksplozivni južnjački blues rock iz 70-ih, oslanja na tradiciju bendova The Rolling Stones i recimo The Faces. To je bila numera Remedy, jedan od najuzbudljivijih rock singlova tog perioda. I ova pesma se muzički toliko analizirala i producenti često izdvajaju njen aranžman kao lekciju iz kreativnosti. Iako je pevač Chris Robinson poznat po svojoj neverovatnoj harizmi i glasu koji možda podseća na mladog Mika Jaggera, srce ove pesme po mnogima čine prateći vokali koji zapravo nose glavnu melodijsku liniju. Dodatni sloj bogatstva i pravi južnjački šmek pesmi je dao i novi član benda u to vreme, klavijaturista Eddie Harsh. Bubnjar Steve Gorman je obrnuo klasično pravilo, pa tokom strofe koristi ride činelu, a u refrenu se vraća na kontra činelu, odnosno hi-hat, dajući pesmi neočekivanu dinamiku, a dramatične pauze i tišina upotrebljene su kao muzičko oružje. Nagli prekidi instrumenta pre nego što se ponovo sruče na slušaoce stvaraju neverovatnu tenziju. A posle teorije, red je da sve to čujemo i u praksi, u pesmi Remedy, pre Iron Maiden, apsolutna dominacija sastava The Black Crowes.